Ние днем ло ми ем джейм, ми блокару. Ни се ставам та ФМ на ФМ, ФМ на Рев, Сарфита, ФМ ту мяуро. You feel him too?